0: ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yin o ma ladun ejo ma si ore ara yin kale alekun omo owo emi gungun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai amen
1: hi ni Nuru FM 88.9 Ilula.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.